0: نمائندگی کرتی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے بازاروں تک مکمل رسائی فراہم کرتا ہے اور اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ مسابقتی صلاحیت متاثر نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت نے اس معاہدے کے تحت 92.5% ٹیرف لائنز کھول دی ہیں جو تجارتی مالیت کے لحاظ سے تقریباً 97% تجارت کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس موقع پر فرانس کے یورپ اور امور خارجہ کی وزارت میں یورپی امور کے وزیر نمائندہ بنیامین حداد نے کہا کہ بھارت یورپی آزاد تجارتی معاہدہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کو دو گنا کرنے کا موقع ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات ابھی جاری ہیں اور انہیں ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ آج نئی دلی میں میونخ لیڈروں کی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے بتایا کہ دونوں ملک ایک اہم مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈہ کس طرح اتر پردیش کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کی تصویر بدل رہا ہے۔
1: نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھارت کے سب سے بڑے گرین فیلڈ ایئرپورٹ پروجیکٹوں میں سے ایک ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ سرکاری اور نجی شراکت داری پی پی پی ماڈل کے تحت تقریباً 11,200 کروڑ روپے کی مجموعی سرمایہ کاری سے تیار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 28 مارچ 2026 کو اس ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہوائی اڈہ ترقی یافتہ اتر پردیش اور وکست بھارت بنانے کی مہم میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔
2: دیش کا سب سے بڑا پردیش آج دیش کے سب سے ادھک انٹرنیشنل ایئرپورٹس والے راجیوں میں سے ایک ہو گیا ہے۔ یہ ایئرپورٹ پشچمی اتر پردیش کے کسانوں، چھوٹے اور لگو ادیوگوں، یہاں کے نوجوانوں کے لیے انیک نئے اوسر لے کر آنے والا ہے۔
1: پہلے مرحلے میں ہوائی اڈے میں سالانہ 1,20,00,000 مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش ہوگی۔ یہ ہوائی اڈہ ملک کے شہری آبادی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک کشتی پر حملہ کیا ہے جس کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ وہ کیریبیائی سمندر میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھی۔ اس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ لاطینی امریکہ میں مبینہ طور پر منشیات کو غیر قانونی طریقے سے لانے لے جانے کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی جاری مہم کے تحت کل یہ حملہ کیا گیا۔ امریکی جنوبی کمان کے مطابق اس کشتی کو اسمگلنگ کے راستے میں نشانہ بنایا گیا، تاہم فوج نے اس بارے میں شواہد فراہم نہیں کیے کہ کشتی منشیات لے جا رہی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک کرناٹک، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں اور مراٹھواڑہ اور ودربھ کے زیادہ تر حصوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کے لیے موسم سازگار رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ کل تک اتراکھنڈ، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور لکشدویپ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں کل بھوپال کے لال پریڈ گراؤنڈ میں سی ایم یوتھ کانکلیو 2026 کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کانکلیو کا انعقاد اعلیٰ تعلیم کا محکمہ کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو اس تقریب میں 20,000 سے زیادہ نوجوانوں سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ اس پروگرام کا اصل مقصد نوجوانوں میں ہنرمندی، نئے نظریات اور روزگار کے مواقع کو فروغ دینا ہے۔ بھارتیہ ریزرو بینک آر بی آئی کی مالی پالیسی کمیٹی نے اپنی 3 روزہ میٹنگ آج ممبئی میں شروع کی۔ مغربی ایشیا میں تازہ کشیدگی، خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور خوراک کی مہنگائی پر تشویش کے دوران آر بی آئی پالیسی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملوں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور سوئٹزرلینڈ تجارت سرمایہ کاری کو مل کر فروغ دینے اور دنیا کے لیے قابل بھروسہ سپلائی چین قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت ای یو آزاد تجارتی معاہدے کی ستائش کی۔ अमरीकी फौज ने कहा है कि कैरेबियाई समुद्र में मुबैना ड्रग

نبی حسن عباسی، شہنواز عباسی جی ہمارے ساتھ سہیل حسن جی کے ساتھ مرہرا دروازہ ایٹا سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سندیش ہمارے پاس فاروق علی جی کا آیا ہے۔

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام ہم سفر. سامعین, جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے یہ مسلسل گردش میں ہے, اور شاید یہ آئندہ بھی اسی طرح رقصاں رہے اور ستاروں, سیاروں اور اس دنیا میں اسی طرح پہم روانی باقی رہے. دنیا میں جو ہم زندگی جی رہے ہیں یہ کارواں آگے اور آگے بڑھتا رہے. غرض کائنات ہو یا زندگی, سب سفر میں ہیں. زندگی کے سفر میں ہم تنہا نہیں ہیں, بہت سے ہم سفر ہمارے قدم بہ قدم ساتھ میں ہیں, اور حیات تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. اسی حیات کے کسی موڑ پر کوئی ایسا شریک سفر بھی مل جاتا ہے جسے ہم شریک حیات کہتے ہیں, اور زندگی کی گاڑی دو پہیوں پر دوڑنے لگتی ہے. اس میں مختلف پڑاؤ آتے ہیں جو تجربات کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سامعین, آج ہم نے پروگرام ہم سفر میں پروفیسر خالد محمود اور ان کی شریک حیات پروفیسر تسنیم فاطمہ کو دعوت دی ہے. آپ سے بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر شعیب رضا خان, آئیے سنتے ہیں.
1: میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت دو بڑی شخصیات تشریف فرما ہیں. ایک ہیں پروفیسر تسنیم فاطمہ صاحبہ, جو کہ سابق پرو وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ اور سابق ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف بایو سائنسز اومبٹس پرسن جامعہ ملیہ اسلامیہ ہیں, اور ساتھ ہی ان کے شوہر ہمارے ساتھ پروفیسر خالد محمود صاحب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تعارف کے لیے سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. آپ کے اتنے سارے کام ہیں, آپ نے 40 سال سے زیادہ جامعہ میں درس و تدریس کا کام کیا ہے, آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں, بڑے بڑے انعامات اور اکرامات سے آپ کو دونوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں. پروفیسر تسنیم فاطمہ صاحبہ, آپ کا تعلق کس شہر سے, کیا آپ دلی کی ہیں یا دلی آپ آئیں, اور پھر کیسے کیسے آپ کی تعلیم کا سفر شروع ہوا؟
2: اصلیت یہ ہے کہ ہم ایودھیا کے ایک گاؤں کو بلانگ کرتے ہیں
1: جی,
2: اور ہمارے پیرنٹس ہم لوگوں کی لڑکیوں کی خاص طریقے سے پڑھائی کے لیے لکھنؤ میں رہے. فادر ٹرانسفریبل پوسٹ پہ تھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں, تو ادھر ادھر جاتے رہے
1: جی.
2: لیکن میری ماں اور میری مومانی ایک ساتھ اپنی لڑکیوں کو لے کے وہاں رہتی تھیں. میں نے کلاس 1 سے لے کے قریب قریب پی ایچ ڈی تک کی پوری ایجوکیشن لکھنؤ میں ہی کی ہے, اور بیچ میں بس 2 سال ہم اناؤ میں بھی رہے ہیں, وہاں کے گورنمنٹ گرلس کالج میں پڑھتے تھے. اور لکھنؤ میں پی ایچ ڈی کرنے کے دوران ہی میرا سلیکشن بنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیے ہوئے کانپور یونیورسٹی میں ہو گیا تھا
1: جی,
2: پی پی این کالج, وہاں پہ بھی ایک بہت ریناؤنڈ کالج تھا. تو میں نے قریب 4.25 سال تک وہاں پہ پڑھایا, اور پھر ویسے ہی میری ایک کلیگ نے کہا جب گھر سے باہر رہ رہی ہو تو کیوں نہ دلی کے لیے اپلائی کرو. وہ اپنا اپلائی کر رہی تھیں, میرا بھی کروا دیا, جامعہ میں انٹرویو دیا, وہ کھیل کھیل میں ہو گیا, اور پھر ہم جامعہ والے ہو گئے. لیکن یہ جامعہ کا وہ وقت تھا جبکہ یہاں پہ بایو سائنس کی شروعات ہی 1 سال پہلے ہوئی تھی, تو ہم لوگوں کا ڈپارٹمنٹ صرف ایک کمرے میں ہی محدود تھا.
1: آپ کے وقت میں بہت, میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم دینا لڑکیوں کو بہت مشکل ہوگا, آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئی اس طرح کی کبھی؟
2: بس یہ کہا جاتا تھا کہ اب سائنس پڑھ لی ہے, چھوڑ دو آرٹ سائڈ پڑھ لو
1: جی. اس کی کوشش سے آپ آگے بڑھی ہوں, والد یا والدہ یا گھر میں کوئی بھائی؟
2: بھائی فادر تو زیادہ تر ٹرانسفر پہ رہتے تھے
1: جی,
2: تو ٹوٹل ڈیڈیکیشن میری ماں کا ہے.
1: ماں کا جی.
2: وہ اپنے خود ہی ہر چیز پڑھاتی تھی
1: جی
2: ہم لوگوں کو, اس میں کوئی کوتاہی نہیں کہ یہ انگلش کی چیز ہے, یہ ہندی کی چیز ہے, یہ اردو کی ہے, یا یہ میتھس کی ہے, یا قرآن شریف پڑھوانا
1: جی.
2: سب چیز وہ خود ہی پڑھاتی تھیں
1: جی.
2: اور میتھس ویس تو وہ اتنا ساری چیزیں ایگزام سے پہلے 2-3 دفعہ ریوائز کروا دیتی تھیں کہ ہر چیز سب کو آ جاتی.
1: پھر جامعہ سے کیا کیا آپ نے؟
2: جامعہ سے میں نے پڑھائی کچھ بھی نہیں کی, میں کانپور یونیورسٹی میں لیکچرر تھی
1: جی,
2: اور جامعہ میں بھی میں لیکچرر ہو کے آ گئی, اور پھر یہاں پہ میں نے ریڈرشپ کی, پروفیسرشپ کی, ہیڈ شپ کی,
1: اور پرووائس چانسلرشپ بھی آپ کی رہی.
2: اور یہاں سے لیکن مجھے

0: خالد صاحب کے کارنامے ہیں، کتابیں ہیں، تنقید ہے، شاعری ہے، اس میں کبھی داد آپ نے دی؟ پہلی نقاد آپ ہیں نہیں؟
1: میں ان کی چیزوں کو پڑھ تو لیتی ہوں اردو،
0: جی جی
1: تو اس میں کریٹیسائز کر دیتی ہوں.
0: اچھا، شروع میں
1: ابھی بھی کر دیتی ہوں،
0: ابھی بھی کر.
1: اور ان کی جو نئی بکس جتنی بھی آتی ہیں
0: جی،
1: سب کا کور پیج میں ہی بنواتی ہوں.
0: کیا بات! تو خالد صاحب کی تو بڑی مدد ہوتی ہے، پہلے ہی تنقید گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے.
2: آپ نے بالکل شیخ صاحب سے ہی کہا. میں شاید دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں میں اپنا شمار کرتا ہوں، کیونکہ خوش نصیبی کا تعلق گھر سے بھی ہے. اگر آپ کے کوئی خاتون اہلیہ جو آپ کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے 24 گھنٹے کی، اگر وہ ایک ایسی شخصیت ہو جو آپ کو بری طریقے سے آپ اس سے مطمئن ہی آپ اس کو مطمئن کر سکیں، تو یہ زندگی ایک کو جنت بنانے کا گھر جنت ہو جاتی. میرا گھر اس اعتبار سے واقعی جنت ہے،
0: جنت ہے.
2: اور جو لوگ میرے گھر سے واقف ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کریں گے اور اس کا تائید کریں گے. تو ہماری ہمیں فخر ہے کہ
0: آپ تو بہت مہمان نواز ہیں، مجھے معلوم ہے. میں
2: تو دراصل ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ آپ کی دعوت تو مہمان کرتا ہے. جب اگر کوئی مہمان نہیں ہے آپ کے گھر میں، شام ہو گئی ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، بیوی پوچھتی ہے کیا پکائیں، بھائی کیا رکھا ہے، جو رکھا ہے چلو اسی کو کھا بھی لیتے. جیسے ہی مہمان آیا تو وہ چیزیں اضافہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ ہم دعوت کر رہے ہیں یا وہ ہماری دعوت کر رہے ہیں. تو ہماری بیوی جو ہے، میں تو واقعی میں یعنی اعلان کہتا ہوں یہ بات کہ بہت کم لوگوں کو ایسی خواتین یا خاتون یا بیوی نصیب ہوگی جیسے ہماری. تو ان کی وجہ سے یہ گھر جلنا.
0: تو کبھی کبھی آپ خدمت بھی کر دیا کرتے تھے، چائے وائے بنا کے پلا دیتے ہیں صبح؟
2: چائے بنانے جب سیکھ جاؤں گا تو بالکل کہنا پلاؤں گا، لیکن یہ موقع ہی نہیں دیتی. یہ تو صبح 6 بجے اٹھ کر جو کچن میں آتی ہے تو 8-9 بجے سارا کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے. اچھا، چائے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. دو چیزوں کا مجھے شوق نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں، پینے میں چائے اور کھانے میں دال. یہ دونوں چیزیں میرے لیے. تو ہماری بیوی جو ہے ہر چیز اچھا پکاتی ہیں ماشاءاللہ، اور لکھنؤ کی تہذیب،
0: ایودھیا اور فیض آباد اور لکھنؤ کا ایک جو سنگم ہے،
2: علم ہوتے ہوئے بھی، اور یعنی ظاہر ہے کہ ہر جگہ گوڈ بیلڈ لسٹ رہی میں تو نہیں رہا. آج بھی گھر کا در بالکل یہ اس طرح کام کرتی ہے جس طرح سے کہ کوئی کسی سچ یعنی ایسی بیوی کو کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے گھر کو جنت بنایا جا سکتا ہے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں خدا کا کہ اللہ نے مجھے ایسی خاتون نصیب کی. یہ بات ہے.
0: آپ کو میم کوئی شکایت سر سے یا
1: کوئی ایسی کوئی شکایت کی ہے؟
0: جو بات بتائی انہوں نے کہ آپ کی وجہ سے گھر جنت ہے، تو کہا جاتا ہے اگر شوہر اچھا ہے تب بھی گھر جنت ہے اور بیوی اچھی ہے تب بھی گھر جنت.
1: دیکھیے، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے.
0: بالکل.
1: تو وہ میرے کسی بھی کام میں کسی طرح سے انٹرفیئر نہیں کرتے، چاہے وہ فائنینشیل میٹر ہو،
0: جی،
1: چاہے گھر کا مینجمنٹ ہو یا کچھ بھی ہو، بلکہ اور سپورٹیو ہے. یہاں تک میری جو پہلی کتاب آ رہی تھی
0: جی
1: شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں، تو اس میں کچھ پیسے لگنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پیسے دے رہا ہوں اور اس کتاب کو چھپ جانا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. تو میری انوائرمنٹل بایو ٹیکنالوجی کے اوپر جو پہلی بک آئی ہے وہی ہے.
0: کتنی کتابیں ہوں گی آپ کی اپنی اس پہ انوائرمنٹل سائنس؟
1: اصل میں ہم لوگوں کا امفیسس زیادہ جو ہے
0: جی
1: وہ ریسرچ کے اوپر ہے.
0: ریسرچ کے اوپر.
1: تو ہمارے پبلیکیشن جو ہیں
0: جی
1: وہ مور دین 150 ہیں.
0: 150؟
1: ہاں.
0: سب انٹرنیٹ پہ آپ کے ریسرچ پیپر ہیں یا کتنے ایسے طالب علم ہوں گے جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے؟
1: بھائی، پی ایچ ڈی جنہوں نے کیا ہے
0: جی،
1: ڈاکٹریٹ، وہ تو مور دین 50 ہیں. لیکن جو ہمارے یہاں ایم ایس سی بائی ڈیزرٹیشن ہوتا ہے
0: جی،
1: تو اس کی تھیسس والے لوگ جو ہیں مور دین 500 ہوں گے، کیونکہ ہر سال ان کا جو ایک گروپ ہوتا ہے.
0: اور آپ نے مختلف ممالک میں جا کے پریزنٹیشن دیا اور وزٹنگ پروفیسر رہی، جیسا آپ نے بتایا جرمنی، اور تو وہاں بھی آپ اپنے فیلڈ سے متعلق؟
1: ہاں، ہم اپنے ہی فیلڈ سے ریلیٹڈ سارا کام کرتے تھے
0: جی.
1: اور پہلی جو ہم کو ورک کرنے کی، ریسرچ کرنے کی فیسلٹی ملی وہ ملی جرمنی میں. ہم نے یہاں اپلائی کیا انڈین نیشنل سائنس اکیڈمی میں، جس کا آفس آئی ٹی او پہ ہے
0: جی،
1: اور وہاں پہ میرا سلیکشن ہوا. تو ہم ایکسچینج آف سائنٹسٹ پروگرام میں
0: جی
1: جرمنی گئے اور میں نے وہاں پہ 4 مہینے کام کیا. اس سے پہلے بلکہ ہمارا سلیکشن جو ہے وہ جب بایو ٹیکنالوجی انڈیا میں نیا نیا شروع ہو رہا تھا
0: جی
1: تو 3 فیزز میں شروع ہوا. ایک تو یہ کہ جتنے لوگ کچھ کر سکتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ٹرینڈ کیا جائے، اور پھر بچوں کو کچھ پڑھایا جائے باہر سے بلا کے سائنٹسٹ کو بایو ٹیکنالوجی کے، یہاں پہ ہم کو ایک انوائرمنٹ بنایا جائے. تو ہم ان کیٹیگری کے تھے جن کو بایو ٹیکنالوجی کی ٹریننگ دی گئی جبکہ ہم باٹنی کے تھے. تو ہمارا سلیکشن ہوا 1 سال انڈیا میں رہ کے ہی پہلے ریسرچ کرنے کا. تو ہم 1 سال میسور میں رہے، سینٹرل فوڈ ٹیکنالوجیکل ریسرچ،
0: خوبصورت جگہ.
1: اور جو الگی تھی جس کے

0: سامان، نیوکلیائی توانائی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں مزید گہرائی پیدا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سوئٹزرلینڈ کے صدر نے وزیر اعظم کے موقف، خصوصاً اس پیغام کو بہت سراہا کہ یہ جنگ کا نہیں بلکہ امن کا دور ہے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: صدر پاملا بھارت کے 3 روزہ دورے پر آج صبح نئی دلی پہنچے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 3 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کا بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر تقرر کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں قانون انصاف کے وزیر ارجن رام میگھوال نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ نے گجرات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس سنیتا اگروال، دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے اور تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اپریش کمار سنگھ کو سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر مقرر کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطہ نظر اسے امریکہ، روس اور چین سمیت سبھی اہم ممالک سے جوڑنے کے قابل بناتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر آج نئی دلی میں بھارت اور دنیا مطابقت پذیری کے موضوع پر 5ویں کوٹلیا اقتصادی کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے امریکہ کو بھارت کا انتہائی اہم اسٹریٹجک ساجیدار، سب سے بڑا اقتصادی اور تجارتی ساتھی اور بڑا دفاعی شراکت دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتل پتل بھرے اس دور میں بھارت کو ہر محاذ پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جناب جے شنکر نے واضح کیا کہ دنیا کثیر قطبیت کی جانب گامزن ہے، جس کا ڈھانچہ اور جیومیٹری ماضی سے بالکل مختلف ہیں۔ بی جے پی نے اتر پردیش کے آنے والے راجیہ سبھا پولنگ کے لیے 8 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے دھرم پال سنگھ، رادھا کانت اوجھا، پرکاش پال، ودیا ساگر سونکر، گوپی کرشنا پانڈے، پرینکا سنگھ راوت، رام پرتاپ سنگھ چوہان اور شروتی گنگوار کو میدان میں اتارا ہے۔ بی جے پی کے مرکزی انتخابی کمیٹی کے ذریعے ان ناموں کی منظوری دی گئی ہے۔ ہر 2 سال میں ایک بار ہونے والے چناؤں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن ہے۔ پورے اتر پردیش میں راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے اتراکھنڈ میں 1 سیٹ کے لیے اور مغربی بنگال سے 1 سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ اس ماہ کی 16 تاریخ کو ہوگی۔ تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں 1 لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤں کے لیے پوری تیاری ہو چکی ہے۔ تمام 6 سیٹوں کے لیے پولنگ کل ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی۔ آسام کے لیے ایک تاریخی سنگ میل کے طور پر بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے ڈبرو گڑھ سے بنگلہ دیش کے لیے میتھنول لے جانے والے پہلے بین الاقوامی کارگو بحری جہاز کو روانہ کیا۔ اس پیش رفت کے ساتھ ہی تقریباً 80 سال بعد دریائے برہم پتر کی عالمی تجارتی راستے کے طور پر بازیابی ہوئی ہے۔ اس اقدام سے شمال مشرقی خطے کے لیے ایک براہ راست، ماحول کے لیے سازگار اور کم لاگت والی تجارتی راہداری فراہم ہوتی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
0: بھارت کے اندرونی ملک آبی گزرگاہوں کے شعبے میں آج ایک نئے باب کا آغاز ہوا، جب میتھنول کی ایک کھیپ ڈبرو گڑھ کے بوگی بیل ٹرمینل سے بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں پانگاؤں بندرگاہ کے لیے روانہ کی گئی۔ اس سے پہلے بین الاقوامی کارگو بحری جہاز کو روانہ کرتے ہوئے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ ٹرمینل خطے کی معاشی ترقی میں نمایاں رول ادا کرے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت بوگی بیل ٹرمینل میں جہاز رانی کے شعبے کے لیے ہنرمندی کی ترقی کا مرکز قائم کرے گی، جس پر 200 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ توقع ہے کہ مرکز آئندہ 10 برسوں میں آسام اور شمال مشرق کے 50,000 نوجوانوں کو بحری اور جہاز رانی کی صنعت میں روزگار کے مواقع کے لیے تربیت دی جائے گی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہیمنت بیسو سرما ورچوئل وسیلے سے جہاز کو روانہ کرنے کی تقریب میں شامل ہوئے۔ راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ خصوصی سیریز کے تحت آج اس بات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ کس طرح وندے بھارت ٹرینوں کی آمد نے اس ویژن کو حقیقی شکل دی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: ایسے میں جب بھارت سال 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کی جانب گامزن ہے، موبیلٹی قومی ترقی کے مرکزی ستون کی حیثیت سے ابھری ہے۔ وندے بھارت ٹرینیں ملک بھر میں بھارتی ریلویز کی تیز، محفوظ، زیادہ قابل اعتبار اور مسافر مرکوز